ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانیم ڕۆتان پێشکەشەکەم. شاندێکی حزب بەشداری لە کۆنگرێی سۆسیال دیموکراتەکانی فینلاند کرد لە پەراوێزی کۆنگرەکەدا نووسراوەیەك سەبارەت بە بارودۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەرکەمپی حزبەکان لە باشووری کوردستان بڵاوکرایەوە. کۆماری ئیسلامی یەکێکی تر لە دەستبەسەرکراوانی ناڕزایەتیەکانی بەفرانباری لە سێدارەدا. دادگا بە پشتبەستن بە دانپێدانانی زۆرەملێ حوکمی سێدارێ بۆ ئەم کەسە دەرکردووە. زانیاری هەواڵگیریەکانی واشنگتۆن باس لە خۆهەشاردانی موشتەبا خامنەی دەکەن. سی بی ئێس ڕایگەیاندووە کە ئەو ترسی لە دووبارە بوونەوەی چارەنووسی باوکی هەیە. هەروەها سکرتێری حزبوڵڵای لوبنان پرسی چەککردنی بە تەواوەتی ڕەت کردەوە. مارکۆ ڕۆبیۆش ڕایگەیاندووە کە حزبوڵڵا داواکاریەکانی دەوڵەتی شەرعی لوبنان بۆ ڕێزگرتن لە ئاگربەستی پێشێل کردووە. درێژەی هەواڵەکان شاندێکی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی بەرپرسی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانی حزب بەشداری لە 48مین کۆنگرەی حزبی سۆسیال دیموکراتی فینلاند کرد. لەم کۆنگرەیەدا ئانتی لیندتمان وەک سەرۆک و میکل نیکالا یاروی وەک سکرتێری حزبی خانەخوێ هەڵبژێردرانەوە. شاندی حزبی دیموکرات بە سەرپەرستی شەهێنزاد ئەحمەد لەم کۆنگرەیەدا ئامادە بوون. لە پەراوێزی ئەم کۆنگرەیەدا چەندین چالاکی دیپلۆماسی بەڕێوەچوون، لەوانە بڵاوکردنەوەی نووسراوەیەك سەبارەت بە بارودۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەرکەمپی حزبەکان لە باشووری کوردستان. هەروەها لە سمینارێکی تایبەتدا وتارێک لەلایەن مەجید حەقییەوە پێشکەشکرا کە تێیدا جەخت لە پێویستی خستنە ناوەوەی پرسی کورد لە بەرنامەی سیاسی حزبە سۆسیال دیموکراتەکانی ئوروپادا کرایەوە. کۆنگرەکە لە ڕۆژانی 23 تا 25 مەی ئەم ساڵ لە شاری تامپەرا بەڕێوەچوون. دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی حوکمی لە سێدارەدانی هاوڵاتیەك بە ناوی عەباس ئەکبەری فەیزابادی جێبەجێ کرد. ناوبراو یەکێك لە دەستبەسەرکراوانی خۆپیشاندانەکانی مانگی بەفرانباری 1404 لە شاری نایینی سەر بە پارێزگای ئیسفەهان بووە. میزان ڕایگەیاندووە کە تۆمەتەکانی سەر ئەکبەری پێکهاتبوون لە محاربە، تێکدانی ئەنقەستی مڵکی گشتی، تێکدانی نەزم و ئەمنیەتی کۆمەڵگە و کۆبوونەوە و تەبانی دژی ئەمنیەتی نێوخۆی. دەستگای دادوەری ڕێژیم ادعای کردووە کە ناوبراو لە کاتی هێرشکردنە سەر فەرمانداری نایین و بنکە ئەمنیەتیەکان بە دەمانچە تەقەی لە هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم کردووە. بەپێی راپۆرتی میزان دادگا بە پشتبەستن بە دانپێدانانی زۆرەملێ گرتەی ڤیدیۆیی تەقە و راپۆرتی هێز ئینتیزامیەکان ئەم حکمی دەرکرد و حکمەکە دوای پشتڕاستکرانەوەی لە دیوانی باڵای ڕژیم سەر لە بەیانی ئەمڕۆ جێبەجێکرا. ناوەندە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هاوکات لەگەڵ شەڕ و گرژیەکانی ئەم دواییە شەپۆلێکی نوێی سەرکوتیان دژ بە زانکۆکان دەست پێکردووە و لەم چوارچێوەیەدا زیاتر لە 19 خوێندکاریان دەست بەسەر کردووە. بەپێی راپۆرتی سەرچاوە نێوخۆییەکانی خوێندکاران سەر ڕای تێپەڕبوونی ماوەیەك بەسەر ئەم ڕەشبگیریە ئەمنیەتیەدا تا ئێستا هیچ زانیاریەك لەسەر بارودۆخ و چارەنووسی 9 کەس لەو خوێندکارە دەستبەسەرکراوانە لەبەردەستانیە و دامودەستگا ئەمنیەکانی ڕێژیم ئامادە نین چاوپێکەوتن یان زانیاری بە بنەماڵەکانیان بدەن. ئەم هەڵسوکەوتە نای یاسایەی کۆماری ئیسلامی و ڕاگرتنی خوێندکاران بە بێسەر و شوێنی ڕەنگدانەوەی ترسی قوڵی ڕێژیمە لەسەر هەڵدانەوەی سەر لە نوێی ڕاپەڕین و ناڕەزایەتی خوێندکاریەکان لە نێوخۆی ئێراندا. قازی کاوانی کاسبکاری خەڵکی ناوچەی سەردەشت کە چەند شەو لەمەوبەر بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بریندار ببوو بەهۆی قورسی برینەکەیەوە گیانی سپارد. بەپێی راپۆرتە گەیشتووەکان ئەم کاسبکارە کوردە کە خەڵکی گوندی دۆڵەتوی سەر بە ناوچەی سەردەشتە لە چەند شەوی ڕابردوودا لە سنووری جاسووسان کەوتە بەر دەسڕێژی گولەی هێزە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامی و گولە بەر سەری کەوت. ناوبرا بەهۆی ناجێگیربوونی دۆخی تەندروستیەوە گواسرا بووە بۆ یەکێك لە نەخۆشخانەکانی شاری مەهاباد، بەڵام سەرەڕای هۆڵە پزیشکیەکان شەوی ڕابردوو بەهۆی کاریگەری قورسی برینەکەیەوە کۆچی دوایی کرد. ژمارەیەك لە خوێندکارانی زانکۆی نیشابوور بە توندی ڕەخنەیان لە دۆخی خراپی خزمەتگوزاری و خواردنی زانکۆ گرتووە و دەڵێن بەڕێوەبەرایەتی زانکۆ ناتوانێت پێداویستی سەرەتاییەکانی خوێندکاران دابین بکات. خوێندکاران باس لەوە دەکەن کە دۆخی خواردن و خزمەتگوزاریەکان بە شێوەیەکی بەرچاوخراپ بووە و هەر کاتێکیش ناڕزایی دەردەبڕن لە وەڵامدا نەبوونی بودجە دەکەنە بیان. و هەندێک لە خوێندکاران پرسیاریان کردووە ئەگەر بودجە نیە ئەو پارەیەی لە خوێندکاران وەردەگیرێت بۆچی بەکاردێت.
اوان هروها اگاداری دادن که زانکل استادا نتواند خزمت گزاری که گونجا و دابین کاتو اگر جماری خویند کاران زیاد بکات دوخکا خراب تر دبید. نرخی برهم شیرمانی کن لا سرطای جوزردان و برژه 20 لسد زیادی کردو اما ده سرکی لسفری زور ببن مالکان سردراوتاو برپرسانی کرتی شیرمانی دانیان باو داناوکا هوکاری ام دوخه خودی دولتا چون که رژیم تنیا لماوی چند روشده نرخی شیری خوی لچلو 6000 و گیاندو تا 61000 تمن تا کرتهنانی بوجکی لگرفانی خلق قربو بکاتاو. ام گندالیا بو تهوی اوی رژی بکار بردین سالانی شیرمانی بو هر تاکک لا ایران دا بو تنیا 40 کیلوگرم دا بزید اماش یک لسرچواری تک رای جیهانیا. ام امارا رنگدانوی او هجاری سپندراوی که کمار اسلامی بسر خلق دا هنویتی. هاوکات امگرانی بو تهوی داخرانی با کمالی کارگ بچوککانو بکربونی زیادری کرکارن. برپرسی که بالای دولتی دونالد ترامپ رای گیاند که کمار اسلامی ران لا دانستانکانی دا لگل امریکا به شیوازی که بنارتی لسر لنیو بردن یان گواستنوی اورانیومی پیتن راوی خوی که خستیکی برزا رزامندی نیشانده و بلام هشتا هیچ رکوتنی که کتایی واجو نکراو. باوته ام برپرسا پروسه پیشنیار کراو دو خوناغ لخود دگرید که خوناغ یکم بریتی لکردنوی دست بجی گروی هرموز لبرانبر لادانی گمارو دریای کانی امریکاو خوناغی دوام دانستان لسر مکانیزمک دکرید بو اویران دست لبش جیوازکانی برنامه ناوکی که حل بگرید. ام سرچاوی اماجه باش کردو که هشتا هیچ بریاریک سبارد با آزاد کردینی دارای بلوک کراوکان یران ندراو و هر جوره کم کردنوی یک لگماروکان به تواوی بسراوتا و بجه بجه کردینی راستقینه داواکاریکانی امریکا. هر وحاش کرا کراوکا واشنگتون دیوید سرجم ها پیمانکانی لروشالاتی نوراس لمپروسه دا بشتر بکد. سرکومار امریکا رای گیاندوا که بنوینران و تیمی دانستانکاری خوی و توه با گیشتن بر رکوتن لگل ایران پله نکن. دونالد ترامپ لا پیامک دا لا ترو سوشیال با ماجدان با دانستان بردوامکان لگل ایران جختی کرده و که ام گفتو گویان بشیوازی که رکو پک بره و دچنو پیوندیکانی امریکا لگل ایران کارامتر دبن. نابراو لن پیامه دا بر رخ نگرتن لرکوتنی ناوکی سردمی باراک اوباما وکی یک یک لخرابترین او ریکوتنانی که امریکا تا استاواجه کردو و سفی کردو. ادعای کرد که او ریکوتنان ریگه گیشتنی ایرانی با دست را گیشتن به چکیناکی خوش کردو. ترامپ رو هاوتی که دانستانکانی استای لگل ایران تواو پیچوانی ریکوتنی پیشو. او جختی کردو که گمارکانی سر ایران تاکاتی گیشتن پش راست کردن و واجه کردنی ریکوتن به تواوی بردوام دبن. سر و کماری امریکا جاری که دی که جختی کردو که نابید ایران دستی به چکی ناوکی بگد. وزیری کارباری دروی امریکا رای گیاند که امریکا یان دگه تا ریکوتنه که باش لگل کمار اسلامی ایران یان با ریگایی که دیکو دروی دیپلوماسی ماملا لگل تارانده کت. مارکو روبیو للیدوانک دا با روشنامه نوسان جختی کرده و که واشنگتون پیش اوی بیر لگرتنه بری بجارده جگره و کان بکاته و همو درفتیک به سرکوتنی دیپلوماسی دادد. نابراو اماجه باش کرکا مرجکانی امریکا رونو بجارده اکی تواو دیاری کرو لسر میزا که بریتیل پیوستی کردنوی گروی هرموز للاین ایران و چون ناو دانستانی که راستقینا گرینگو خوان سنوری کاتی دیاری کرو سبارد به دوسیه ناو کی. ام پیامه وزیری دروی امریکا لکاتک دایک واشنگتون هروها لگماروی تندی دریای دیجیران بردوامو گوشاری کی بیوینه خستوت سر تاران. برپرسانی امریکا رایان گیاند که زانیاری حوالگریکانی واشنگتون نشانی دادن مشتبه خامنه ریبری کمار اسلامی ایران به تواوی لشوینه که نادیار خوی حشار داوا. پیوندی که لگل جیهانی درو نیو تنیا لرگه تورگ لنردراوانی تایبه توا پیام دگیند. به پی راپورتی حوالداری سی بی ایس بریندربونی مشتبه خامنه ای لحرش آسمانیکانی امریکا و اسرائیل داو ترسی نابراو لدوباره بونوی چارنوسی باوکی و تا هوی اوی تونترین ریکاری امنیتی بگریته بر. ام دوخه آلوزا پیوندی نیوخوی برپرسانی ایرانی با تاوتوی کردنی مرجکانی ریکاتن لگل دولتی ترامپ توشی سستیه که بیوی نکردوا. برپرسی که بالا امریکا اماجه باو کردوا که به هوی دزکردنی زانیاری حوالگری واشنگتون و تلاویف با نیو قولای دسالاتی تارانو کجرانی زوربه برپرسه پلبرزکان لکاتی شرده استا برپرسانی رژیم لحشارگو پناگا کنده دژینو لترسی چاودری تنانت متمانق سکردنیان لگل یکتردا نماو. ام دوخه بو تهوی اویکا گیشنی پیشنیارکانی امریکا برای بری رژیم ورگرتنوی ولامکان
کاتی کی زور بخاینه تو پروسه دانستانه کن پک بخات. سرکوزیران اسرائیل رای گیاند که او دونالد ترامپ لا پیوندی که تلفونی دا هورابون لسر اوی که هر ریکوتنی که کتایی لگل ایران دبید هر رش اتومی که تران لنیو ببات. بنیامین نتانیاهو رو نیکرده و که اما بواته هلوشانوی دامز راوکانی پیتندنی اتومی ایران و بردندروی ماده اتومی پیتن راوکان لخاکی اولاته. هاوکات اجانسی نودالتی وزی اتومی رای گیاند و ایران زیاتر لا 400 کیلوگرم اورانیومی پیتن راوی تا استی 60% هیا که با اگری کی زور و ولنیو دامز راو جر زمین یکان دا پاریز راو. ترامپ پیشتر چندین جار جختی کردو تا وکد دبید ایران هم مادان را دستی امریکا بکد. للایکی دیکا و برپرسی که بالا اسرائیلی رای گیاند که ترامپ نتانیاهوی دلنیا کردو تا وکد لدانستانکان دا بتوندی پیداگری لسر داواکاری که با حلوشانوی برنامه اتمی که ایران دکد. ام برپرسا ماجه بوشکر که ترامپ ببه جه بجه کردنی امرجان و هنان دروی تواوی اورانیوم پیتن راوکه اماده نیا هیچ رکوتنیکی کتایی لگل تارنده واجب کت. دواین هوال نعیم قاسم سکرتری گشتی گروپی تروریستی حزب الله لبنان داواکاری نیو خوی و نیو دولت یکانی با دامالی نی چکی ام گروپ رد کرده و رای گیاند که شتیک بناوی لیسند نوی چکی حزب الله بونینی و ام هنگاوه دبیته هوی لناوچونی هزی برگری لبنان. نعیم قاسم هرشی توندی کرده سر ده سالات دارانی بیروت و واشنگتن. نابراو دانستانی راستوخی نوان لبنان و اسرائیلی رد کرده و هرشی اوی کرد اگر دولتی لبنان مرجکانی حزب الله جه بجه نکد دبیت دسلکار بکشته و داوای خو پیشندن دش به دولتی کرد. لم پیوندی ده مارکو روبیو وزیر کارباری دروی امریکا داواکاری حزب الله برو خاندنی دولتی لبنان بتوندی محکوم کرد. روبیو رای گیاند که حزب الله داواکاریکانی دولتی شرعی لبنانی بو ریزگرتن لآگر بست پیشل کردو بناردنی چکو چکدار بو باشوری لبنان به شیوهی که چالاکانه هول بو گراندنوی ولات برو بشیوی و ویرانکاری دادات. بینرانی خوششویست به ارمتی هاوکارانم حوالکانی امران پیشکش کردن. هر شاد بدن.